Finsterbils, det skete med antaget. Det lå på skida bleierne med andre. Bleier vi en spis, skrev.